0: da.
1: Duluta asta. La ei e gitara. Sunt de cot, nici mune. Și am mai văzut la psanter, așa. E foarte.